0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

16-godišnjak koji je jučer prije podne nožem napao učenike u gimnaziji u bavarskom gradu Šongau, jugozapadno od Minhena, državljanin je Hrvatske, potvrdio je bavarski ministar unutarnjih poslova Joakim Herman. U ovom dramatičnom napadu teže su povrijeđene dvije 13-godišnje učenice, nakon čega je napadač brzo uhapšen, a osim noža, kod sebe imao i pištolj. Osumnjičeni posjeduje hrvatsko državljanstvo i živio je s roditeljima, rekao je bavarski ministar unutarnjih poslova. Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima Zlatko Lagumdžija izjavio je da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici danas biti održano u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda, naglašavajući da organizaciju više ne vodi Bosna i Hercegovina, već same Ujedinjene nacije. Posjetio je da je Međunarodni dan sjećanja uspostavljen prije 2 godine usvajanjem rezolucije o Srebrenici, te da je Bosna i Hercegovina organizirala prvo obilježavanje nakon njenog usvajanja. Hrvatska je u prvih 6 mjeseci ove godine zadržala lanjsku razinu turističkog prometa uz blagi rast broja dolazaka i noćenja. Unatoč inflaciji i geopolitičkim nestabilnostima, uključujući rat na Bliskom istoku, turistički rezultati za sad ostaju stabilni, dok stručnjaci upozoravaju da će dugoročna konkurentnost ovisiti o

0: ispunjavajući jedno od ključnih predizbornih obećanja. Na programu državne televizije umjesto vijesti pojavio se crni ekran s porukom koja je bila prikazana gotovo 4 sata. Javni medijski servis ne smije lagati. Izvinjavamo se što smo to činili dugi niz godina. Javni servis trenutno prolazi kroz reformu kako bi u buduće bio nezavisan i vjerodostojan. Informativni program je privremeno obustavljen. Molimo vas da ostanete uz nas, stajalo je u poruci.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Francuske pred četvrtfinalni duel svjetskog prvenstva protiv Maroka dobila je loše vijesti kada je u pitanju Michael Olise. Olise je na utakmici protiv Paragvaja zaradio žuti karton nakon verbalnog sukoba s Matijasom Galarcom. Zbog toga mu prijeti suspenzija ukoliko i u susretu protiv Maroka bude javno opomenut. Nogometni savez Francuske uložio je žalbu tvrdeći da nije bilo kontakta, ali FIFA nije prihvatila njihov zahtjev. Jutro smo dobili odgovor FIFA. Žuti karton ostaje, kratko je poručio Didier Deschamps. Iako ovakva odluka u nekim drugim okolnostima vjerojatno ne bi izazvala veću pažnju, teško ju je posmatrati odvojeno od slučaja Folarina Baloguna. FIFA je nakon njegovog crvenog kartona na utakmici protiv Bosne i Hercegovine kaznu suspenzije preinačila u uvjetnu u trajanju od godinu dana.

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.

7 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. A sa vama danas do 13 sati bit će taj. Nadam se da ste lijepo spavali, odmorili se. Spremni za nove radne pobjede. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Svakako uz

0: ploviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24

osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: A kako kaže kolega Miroslav, svijet je na glavačke. Svjetsko prvenstvo na glavačke. Joj, joj, joj, joj.

A danas nagradno pitanje za sve vas, poštovani slušatelji. Prognozirajte rezultat utakmice Francuska-Maroko. Igra se večeras od 22 sata. A nagradu poklanja ovaj put kompanija Rox Orašje. Vaše prognoze šaljite putem SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. A naravno, sutra ćemo saznati ko je pogodio rezultat utakmice Francuska-Maroko. Sve do 22 sata šaljite SMS poruke. I naravno, onaj ko pogodi rezultat dobija vrijednu nagradu od kompanije Rox Orašje.

7 sati, 21 minuta, vi slušate jutarnji program na valovima ORV-a. Temperatura zraka trenutačno 17 stupnjeva Celzijevi. Ostanite uz jutarnji program.

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Od 8 do 11 sati i 30 minuta radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Od 8 do 10 sati i 30 minuta radarska u Matuzićima, općina Doboj Jug. Do 10 sati i 30 minuta radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska kontrola u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati i 30 minuta radarska na cesti Čelić-Panjevi. Do 8 sati radarska u Čehajama, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 8 sati i 50 minuta radarska u ulici Armije Bosne i Hercegovine u Banovićima. Od 8 do 9 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 9 i 30 radarska u Babajićima, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska u centru Teočaka. Od 8 do 9 sati radarska kontrola na cesti Zvornik-Priboj.

Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica kreću se na relaciji Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. 7. na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević-Polje-Milići. Dane 11.7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 30 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

Prodaj tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

napadača brzo uhapšenao, osim noža, kod sebe imao i pištolj. Osumnjičeni posjeduje hrvatsko državljanstvo i živio je s roditeljima, rekao je bavarski ministar unutarnjih poslova. Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima Zlatko Lagumdžija izjavio je da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na genocidu u Srebrenici danas biti održano u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda, naglašavajući da organizaciju više ne vodi Bosna i Hercegovina, već same Ujedinjene nacije. Posjetio je da je Međunarodni dan sjećanja uspostavljen prije 2 godine usvajanjem rezolucije u Srebrenici, te da je Bosna i Hercegovina organizirala prvo obilježavanje nakon njenog usvajanja. Hrvatska je u prvih 6 mjeseci ove godine zadržala lanjsku razinu turističkog prometa uz blagi rast broja dolazaka i noćenja. Unatoč inflaciji i geopolitičkim nestabilnostima, uključujući rat na Bliskom istoku, turistički rezultati za sad ostaju stabilni, dok stručnjaci upozoravaju da će dugoročna konkurentnost ovisiti o kvaliteti ponude, većem udjelu hotelskog smještaja i prilagodbi klimatskim promjenama. Mađarski javni medijski servis privremeno je obustavio emitiranje informativnog programa nakon smjene kompletnog rukovodstva državne televizije i radija. Ovaj potez uslijedio je nakon što je nova vlada premijera Petera Mađara pokrenula reformu javnih medija, ispunjavajući jedno od ključnih predizbornih obećanja. Na programu državne televizije umjesto vijesti pojavio se crni ekran s porukom koja je bila prikazana gotovo 4 sata. Javni medijski servis ne smije lagati. Izvinjavamo se što smo to učinili dugi niz godina. Javni servis trenutno

0: dobila je loše vijesti kada je u pitanju Michael Olise. Olise je na utakmici protiv Paragvaja zaradio žuti karton nakon verbalnog sukoba s Matijasom Galarcom. Zbog toga mu prijeti suspenzija ukoliko i u susretu protiv Maroka bude javno opomenut. Nogometni savez Francuske uložio je žalbu tvrdeći da nije bilo kontakta, ali FIFA nije prihvatila njihov zahtjev. Jutro smo dobili odgovor FIFA, žuti karton ostaje, kratko je poručio Didier Deschamps.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Jedan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Čaj, slušaj, see the lightning, gledaj, see the obiteljski program.
2: 8 sati i 9 minuta, slušate jutarnji program na valovima ORV-a. A sada ćemo na početku ovog dana da vidimo šta nam kažu zvijezde. Čitamo horoskop. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Emocije će biti snažnije nego inače, a skrivene želje izlaze na površinu. U odnosima se otvara prostor za iskrene razgovore i dublje povezivanje. Slobodni Ovnovi mogu biti iznenađeni susretom koji bude davno zaboravljene osjećaje. Prošlost donosi spoznaju koja mijenja pogled na ljubav. Na poslovnom planu pokreću se događaji koji su dugo bili u pripremi. Uloženi trud počinje dobivati vidljive rezultate, a priznanje za rad dolazi kroz neočekivane okolnosti. Ambicija će biti naglašena, ali i potreba za dokazivanjem vlastite vrijednosti. Financijska pitanja ulaze u stabilniju fazu. Povećana životna energija donosi osjećaj unutarnje snage i pokretačke motivacije. Organizam će tražiti više ravnoteže između aktivnosti i odmora. Stare navike mogu biti prepoznate iz potpuno nove perspektive. Mirni ritam donosi osjećaj obnove. Bik. U odnosima se stvaraju okolnosti za dublje povezivanje i emotivnu sigurnost. Pokazuje se koliko su iskrenosti i povjerenje važni za buduće korake. Neke skrivene emocije izlaze na površinu i donose novo razumijevanje. Poslovne obveze donose potvrdu uloženog truda iz prethodnog razdoblja. Stabilnost se gradi kroz strpljenje, a rezultati postaju vidljiviji. Moguće je ostvarenje dogovora koji je dugo bio u pripremi. Naglašena je potreba za skladom između fizičke i emocionalne energije. Umor iz prošlosti postupno se otpušta, a osjećaj obnove postaje izraženiji. Pozitivni unutarnji pomaci odražavaju se na opće stanje. Blizanac. Neočekivani susret mogao bi pobuditi uspomene koje su dugo bile potisnute. Biće uočena prilika za novi početak ili drugačiji pogled na postojeći odnos. Komunikacija će donijeti više jasnoće nego emocije. Dan će završiti osjećajem olakšanja. Biće pokrenute promjene koje će zahtijevati brzu prilagodbu. Nove informacije pokazat će se korisnijima nego što će se isprva činiti. Suradnja s kolegama odvijat će se u pozitivnom ozračju. Financijska pitanja ostat će pod dobrom kontrolom. Mentalna aktivnost bit će vrlo naglašena. Povremena iscrpljenost bit će nadoknađena dobrim raspoloženjem. Više vremena bit će posvećeno odmoru nego posljednjih dana. Osjećaj vitalnosti postupno će jačati. Rak. Emocije će biti duboke i pojačano osjetljive na reakcije drugih. Stari osjećaji mogli bi ponovno isplivati kroz suptilne situacije. Bliskost će se razvijati kroz tihe i neizgovorene trenutke. U pozadini će se osjećati potreba za emocionalnom sigurnošću. Radna okolina će zahtijevati emocionalnu stabilnost u nestabilnim okolnostima. Odluke će se donositi intuitivno, bez potpune jasnoće. Suradnje će se razvijati kroz povjerenje, a ne kroz formalne dogovore. Neki zadaci bit će odgođeni bez jasnog razloga. Osjetljivost organizma bit će pojačana, osobito na stresne situacije. potreba za povlačenjem u mirniji prostor bit će izražena. Energetske oscilacije bit će prisutne tijekom dana. Oporavak će se odvijati kroz mir i tišinu. Sada slušamo Sašu Kovačevića, nakon njega nastavljamo sa horoskopom 8 sati i 14 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegan

0: nije nam se dalo.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
4: Sada nastavljamo sa današnjim horoskopom, a stigli smo do lavova. Privlačnost će biti pojačana kroz potrebu za priznanjem i pažnjom. Dinamika odnosa dobiva dramatičan ton koji donosi i strast i napetost. Neki odnosi mogu biti stavljeni u središte pažnje. Situacije koje uključuju vodstvo dolaze u fokus, a autoritet će biti testiran kroz neočekivane okolnosti. Očekivanja drugih rastu. Vitalnost je visoka, ali se pojavljuju znakovi prenaprezanja zbog prevelike aktivnosti. U snovima se pojavljuju simboli pozornice i svjetla kao odraz unutarnje potrebe za potvrdom. Djevica. Odnosi će biti promatrani kroz prizmu analize i tihe procjene. Emocije će se razvijati postepeno i bez naglih promjena. Uočavat će se sitni detalji koji mijenjaju dojam o drugima. Organizacija i struktura bit će naglašene kroz nove zadatke. Neočekivane obveze bit će dodane postojećim planovima. Preciznost će imati ključnu ulogu u ishodu događaja. Osjetljivost probavnog sustava bit će izraženija, umor će se pojavljivati nakon mentalnog napora, stabilnost će se vraćati kroz rutinske navike. Vaga. Odnosi će biti pod utjecajem potrebe za ravnotežom i skladom. Moguće su situacije u kojima će se tražiti kompromis. Emocionalna dinamika bit će blago promjenjiva. Suradnje će igrati ključnu ulogu u napretku. Diplomatski pristup bit će naglašen i donijeće rezultate. Neke odluke bit će odgođene zbog potrebe za usklađivanjem. Energetska ravnoteža bit će promjenjiva. Tijelo će reagirati na emocionalne oscilacije. Potreba za opuštanjem bit će izraženija. Skorpion. Skrivene emocije postupno će izlaziti na površinu. Jedna situacija donijet će jasnije odgovore nego što će se očekivati. Privlačnost će biti posebno izražena. Odnos koji je bio neizvjestan mogao bi krenuti u novom smjeru. Na poslovnom planu bit će naglašena odlučnost. Važna informacija mogla bi promijeniti tijek planova. Financijske prilike pokazivat će znakove napretka. Trud uložen posljednjih tjedana počet će donositi rezultate. Snaga organizma bit će na dobroj razini. Manje iscrpljenosti neće dulje potrajati. Psihička stabilnost bit će izraženija nego inače. Osjećaj sigurnosti pozitivno će djelovati na opće stanje. Sada slušamo Sabrinu Carpenter, nakon nje idemo u završnicu današnjeg horoskopa. Sada je 8 sati i 21 minut. Vi ostanite uz obiteljski radio Valentino.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken alkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
2: Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. U odnosima će se pojaviti potreba za slobodom i širim prostorom za izražavanje. Neočekivani susreti mogli bi pokrenuti nove emocije. Dinamika odnosa bit će promjenjiva. Profesionalne prilike pojavit će se kroz šire mreže kontakata. Planovi će se mijenjati u hodu, ali bez većih gubitaka. Naglasak će biti na fleksibilnosti. Tijelo će pokazivati dobru otpornost, ali i potrebu za kretanjem. Nemir će se povremeno pojavljivati ako se energija ne usmjeri. Aktivnost će biti ključna. Jarac. Emocionalna suzdržanost bit će izražena, ali stabilna. Odnosi će se razvijati polako, ali sigurno. Povjerenje će biti ključno za dublje povezivanje. Odgovornosti će biti naglašene i zahtijevati disciplinu. Dugoročni planovi bit će u fokusu. Strpljiv rad donosit će vidljive rezultate. Tijelo će tražiti i strukturiran ritam i odmor. Moguća je umjerena iscrpljenost. Stabilnost će se vraćati kroz rutinu. Snovi će biti realistični i povezani s obvezama. Pojavljivat će se slike odgovornosti i ciljeva. Vizije će naglašavati dugoročne strukture. Vodenjak. Neočekivane situacije u odnosima donijet će promjenu dinamike. Emocionalna distanca mogla bi se smanjivati kroz iznenadne događaje. Privlačnost će biti intelektualno potaknuta. Pojavit će se inovativne ideje koje će zahtijevati brzo djelovanje. Suradnje će biti nepredvidive, ali korisne. Biće naglašena potreba za originalnošću. Mentalna stimulacija bit će pojačana, što može dovesti do umora. Tijelo će tražiti povremeno istučenje iz vanjskih podražaja. Ravnoteža će se postići smirenjem. I ostale su ribe. Ljubav će biti obavijena snažnom intuicijom i tihim slutnjama. Nečije raspoloženje moglo bi se osjetiti prije nego što bude objašnjeno. Romantična očekivanja bit će prisutna, ali i potreba da se ne idealizira ono što još nije jasno. Srce će nastučivati više nego što razum može potvrditi. Na poslu će kreativnost i osjećaj za atmosferu imati važnu ulogu. Moguće je da će se jedna nejasna situacija polako razotkriti. Biće korisno ono što se osjeti između redaka, jer neće sve biti izrečeno izravno. Ipak, praktične obaveze neće dopuštati potpuno prepuštanje mašti. Zdravlje će biti osjetljivo na emocionalne dojmove i tuđu energiju. Umor bi mogao dolaziti iznutra, čak i bez velikog fizičkog napora. Potreba za povlačenjem bit će prirodna i ljekovita. Unutarnji mir vraćat će se kroz san, tišinu i nježnije opođenje prema sebi. To bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želimo udan lijep i uspješan ovaj dan. Svakako uz obiteljski radio Valentino.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

8:33, a sada idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog prije podneva. Do 11 sati radarska u Topčić polju, općina Zenica. Do 11 sati radarska u mjestu Piljužić, općina Tešanj. Do 11:30 radarska kontrola u Poljicama, općina Maglaj. Do 10:30 u mjestu Matuzić, općina Doboju. Također do 10:30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 10:15 radarska na cesti Mihatović i Brgule, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje. Od 9:00 to 10:00 radarska u mjestu Oskova, općina Banovići. Do 9:00 radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 9:30 u Babajićima, općina Kalesija. Do 9:00 radarska kontrola u centru Teočaka. Također do 9:00 radarska na cesti Zvornik Priboj. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlašteni lica iz pratnje. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocide i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10., 11. i 7. na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11.7. u subotu zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Svakako, vozite polako i oprezno. Svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. 8:36 Ostanite na valovima.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici na mostovima preko Bosfora u Istanbulu istaknuti su veliki transparenti s porukom "Nikad više", priopćilo je udruženje Bosna Sandžak u Turskoj. U priopćenju se navodi da je događaj organiziran s ciljem očuvanja sjećanja na genocidu u Srebrenici i njegovog prenošenja budućim generacijama. Uz učešće članova upravnog odbora i omladinskog ogranka udruženja, transparenti površine po 224 metara postavljeni su na mostovima Fatih Sultan Mehmed i Javuz Sultan Selim, koji povezuju evropski i azijski dio Istanbula. Više od 6000 sudionika Marša mira je krenulo jutros iz Nezuka prema Potočarima, gdje će 11.7. prisustvovati dženazi i ukopu 10 žrtava genocida u Srebrenici. 22. je ovo put da preživjeli, svjedoci, potomci, ali i oni koji s ovim krajem nemaju ništa zajedničko, kreću u pohod trasom dugom 100 km, koja je u 7. mjesecu 1995. godine vodila u smrt, ali i do slobodne teritorije, s jednim ciljem: kultura sjećanja. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran s ciljem očuvanja slobodne plovidbe kroz Hormuški moreuz, nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Najnoviji napadi, za koje Washington tvrdi da su odgovor na iranski napad na 3 trgovačka broda u Hormuškom moreuzu, u utorak izazvali eksplozije u više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije.
1: Sport.
0: Novi trener Milana, Ruben Amorim, poručio je na svom predstavljanju da želi zadržati Luku Modrića u ekipi, te otkrio da je već razgovarao sa iskusnim hrvatskim veznjakom. Iako je Modriću ugovor s Milanom istekao 36. i trenutno je slobodan igrač, portugalski stručnjak uvjeren je da će se kapetan Hrvatske vratiti među rosonjere nakon odmora poslije nastupa na svjetskom prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Tri medalje s velikih natjecanja nisu slučajnost. One su rezultat rada, karaktera, ali i okolnosti. U jesen 2017. godine Hrvatska je bila na rubu provalije. Ante Čačić izgubio je povjerenje Davora Šukera i izvršnog odbora HNS-a, a reprezentacija je djelovala izgubljeno, bez energije i smjera. Nekoliko velikih hrvatskih trenerskih imena odbilo je preuzeti momčad u najtežem mogućem trenutku. Tada se netko sjetio Zlatka Dalića. Pred let za Kijev nije obećavao čuda. Govorio je mirno, gotovo skromno. Rekao je da vjeruje igračima, da ih treba vratiti na pravi put i da im možda nedostaje tek malo naboja, zajedništva i veće privrženosti kockastom dresu. Ta je rečenica zvučala gotovo usputno, ali zapravo je opisivala stanje hrvatskog nogometa tog vremena. Reprezentacija je tada bila kolateralna žrtva rata između HNS-a, Hajduka i Torcide. Tribine su bile podijeljene, navijači razočarani, a nacionalna momčad izgubila je ono što ju je godinama činilo posebnoj: osjećaj zajedništva. Dalić je stigao upravo u trenutku kada je Zdravko Mamić već bio izvan Hrvatske, dok je Davor Šuker još uvijek vodio savez. Otvorio mu se prostor kakav njegov prethodnik nije imao. Najveća Dalićeva pobjeda možda nije bila taktička, bila je emocionalna. Uspio je ponovno povezati reprezentaciju, HNS i navijače. Domoljublje, koje je od 1996. godine bilo zaštitni znak vatreni, ponovno je postalo zajednički nazivnik. A kada se tome pridodala generacija prepuna vrhunskih nogometaša, dogodila se Rusija. Bilo je to tu i sportske sreće, ali ponajviše nogometne kvalitete. Hrvatska je odigrala turnir života i stigla do finala svjetskog prvenstva. Francuska je bila bolja, ali hrvatska je reprezentacija ostvarila nešto što je godinama izgledalo kao nedostižan san. Za mnoge će upravo Rusija ostati najljepša priča ispričana u kockastom dresu. Doček na zagrebačkim ulicama pretvorio je reprezentaciju u nacionalni simbol, a Daliću dao status kakav hrvatski izbornik nikada prije nije imao. No upravo tada počeo je i najteži dio njegova mandata, dokazati da Rusija nije bila slučajnost. Poraz od Španjolske na startu Lige nacija 6-0 bio je bolan podsjetnik koliko se brzo nogomet mijenja. Godine su prolazile, a Hrvatska nikada nije u potpunosti pronašla nasljednike Marija Mandžukića i Brozovića. O odlascima Rakitića, Lovrena i Vrsaljka može se raspravljati, ali praznina koju su ostavili napadački instinkt Mandžukića i Brozovićeva kontrola igre ostala je previše očita. Europska prvenstva nisu donosla istu sigurnost, dok je finale Lige nacija u Rotterdamu pokazalo da Hrvatska i dalje može igrati protiv najvećih. No, kako se približavao novi svjetski izazov, bilo je jasno da reprezentacija više nema onu širinu ni formu kakvu je imala prije nekoliko godina. To je znao i sam Dalić. Njegova nervoza u javnim nastupima postajala je sve vidljivija. Dok su pobjede gradile njegov gotovo nedodirljivi status, kritiku je sve teže prihvaćao. Svako propitivanje izbora igrača, taktike ili vođenja utakmica često je doživljavao kao napad na sebe, a nerijetko i na reprezentaciju. Vrhunac takvog odnosa dogodio se u Rijeci. Na sasvim legitimno pitanje novinara, koji je upozorio da Hrvatska na svjetsko prvenstvo odlazi s velikim upitnicima, Dalić nije ponudio nogometno objašnjenje. Odgovorio je kratko: "Nemam ja što kome komentirati. Ja sam osvojio 3 medalje. 3 medalje doista nitko ne može osporiti. One ostaju trajno upisane u povijest hrvatskog sporta. Ali upravo zbog tih medalja Dalić bi se mogao priuštiti više smirenosti, više samopouzdanja i manje potrebe da svaku kritiku pretvara u osobni obračun. Jer najveći treneri ne postaju veliki samo po pobjedama. Veliki postaju i po tome što razumiju da uspjeh ne ukida pravo na pitanje. Naprotiv, što je uspjeh veći, to su pitanja važnija. Kritika nije suprotnost domoljublju, niti je neprijatelj reprezentacije. Ona je sastavni dio sporta. A oni koji ostavljaju najveći trag obično su upravo oni koji imaju snage saslušati i ono što im nije ugodno čuti." Često se spominjao narativ da su svi oni koji su se usudili kritički pisati da su bili neprijatelji i Dalića i Hrvatske. Išlo se toliko daleko da im se prozivalo kao mrzitelje svega hrvatskog. I to je nešto što nikada neću prihvatiti. Napad na medije koje ne misle kako bi valjda trebali prema domoljubnim standardima. Uvjeravam vas da svi isto vole Latrene, i one koji su skloni desnoj opciji i oni koji su skloni lijevoj, jer baš kako postoji slogan "Iznad svih Hrvatska", tako razmišljamo svi kada je nogomet u pitanju. Nažalost, moramo se složiti sa splitskim svećenikom Donatom Žderićem, koji je napisao: "Nogomet nije kompenzacija za nacionalne povijesne traume, niti materijal za jeftini politički populizam. Nismo najluđi, niti navijački hit. Obični smo kao i svi drugi. Čim završi svjetsko prvenstvo i mršava turistička sezona zbog astronomski visokih cijena u Hrvatskoj, opet ćemo se klati oko ustaša, partizana i sličnih tema, jer smo kao društvo u svemu nezreli. Idemo to promijeniti zajedno."

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.
6: Devet sati i 30 minuta. Idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati radarska u Topčić polju, općina Zenica. Također do 11 sati radarska u mjestu Piljužići, općina Tešanj. Do 11.30 radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 10.30 u Matuzićima, općina Dobojug. Također do 10.30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 10 sati i 15 minuta radarska na cesti Mihatovići-Brgule, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje. Do 10 sati radarska u mjestu Oskova, općina Banovići. Od 10 do 11 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 10 do 11 sati radarska u mjestu Husejnovići, općina Teočak. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlašteni lica iz pratnje. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocide i ukopa identificiranih žrtava, zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. 7. na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11.7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, na mostovima preko Bosfora u Istanbulu istaknuti su veliki transparenti s porukom "Nikad više", priopćilo je udruženje Bosna Sandžak u Turskoj. U priopćenju se navodi da je događaj organiziran s ciljem očuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici i njegovog prenošenja budućim generacijama. Uz učešće članova upravnog odbora i omladinskog ogranka udruženja, transparenti površine po 224 metara postavljeni su na mostovima Fatih Sultan Mehmed i Javuz Sultan Selim, koji povezuju evropski i azijski dio Istanbula. Više od 6000 sudionika Marša mira je krenulo jutros iz Nezuka prema Potočarima, gdje će 11.7. prisustvovati dženazi i ukopu 10 žrtava genocida u Srebrenici. 22. je ovo put da preživjeli svjedoci, potomci, ali i oni s koji s ovim krajem nemaju ništa zajedničko, kreću u pohod trasom dugom 100 km. Koja je u 7. mjesecu 1995. godine vodila u smrt, ali i do slobodne teritorije, s jednim ciljem: kultura sjećanja. Hrvatska je u prvih 6 mjeseci ove godine zadržala lanjsku razinu turističkog prometa uz blagi rast broja dolazaka i noćenja. Unatoč inflaciji i geopolitičkim nestabilnostima, uključujući rat na Bliskom istoku, turistički rezultati za sad ostaju stabilni, dok stručnjaci upozoravaju da će dugoročna konkurentnost ovisiti o kvaliteti ponude, većem udjelu hotelskog smještaja i prilagodbi klimatskim promjenama. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran s ciljem očuvanja slobodne plovidbe kroz Hormuški moreuz, nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Najnoviji napadi, za koje Washington tvrdi da su odgovor na iranski napad na 3 trgovačka broda u Hormuškom moreuzu, u utorak izazvali su eksploziju više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije.
1: Sport.
0: Novi trener Milana, Ruben Amorim, poručio je na svom predstavljanju da želi zadržati Luku Modrića u ekipi, te je otkrio da je već razgovarao s iskusnim hrvatskim veznjakom. Iako je Modriću ugovor s Milanom istekao 36. i trenutno je slobodan igrač, portugalski stručnjak uvjeren je da će se kapetan Hrvatske vratiti među rosonjere nakon odmora poslije nastupa na svjetskom prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.O.

0: novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavina cery, vrhunská udobnosť i komfort, dvosjedy, trosjedy, kauči, spavače sobe, plakári, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: A večeras od 22 sata utakmica Francuska-Maroko. Naravno, prognozirajte rezultat, pošaljite SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. A onaj tko pogodi rezultat utakmice, bit će nagrađen. A nagrađuje kompanija ROX Orašje. Sve do 22 sata danas možete da nam šaljete SMS poruke. Svakako sutra u prijepodnevnom programu saznaćete tko je dobitnik nagrade. Nagrađuje vas kompanija ROX Orašje. Ostanite uz ORV.

0: Radnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. ORV Radio. Najbolji u eteru.
1: Connection Express.
0: Najbolji od najboljih.

0: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: U sarajevskom naselju Buća Potok vatrogasci su tijekom cijele noći gasili požar koji je izbio na nelegalnoj deponiji. Potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Kako su pojasnili, vatrogasne ekipe su uložile maksimalne napore da spriječe širenje vatre ka okolnim kućama, te je intervencija potrajala jutros do 8 sati. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s generalnim tajnikom Ujedinjenih naroda Antonijom Guterresom u sjedištu UN-a u Njujorku. Tijekom razgovora predsjedavajući Bećirović je istakao da su u posljednje tri godine postignuti konkretni rezultati koji su od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijeli svijet. Tom prilikom on je ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine i postavljanja spomenika Cvijeta Srebrenice u sjedištu UN-a, kao i na uspostavljanje posebnog UN-a programa posvećenog zaštiti istine o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. 9 evropskih zemalja pozvalo je Brisel da produlji izvanredne mjere fleksibilnosti za sustav ulaska i izlaska, upozoravajući da Evropska unija još nije spremna ukinuti postojeće zaštitne mehanizme. U zajedničkom pismu od 7. srpnja, u koje je Politico imao uvid, Belgija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal i Švicarska poručile su povjereniku za unutarnje poslove Magnusu Bruneru da su u prvi mjeseci primjene sustava pokazali značajne poteškoće koje se ne smiju podcijeniti. Američki predsjednik Donald Trump obavijestio je jučer sirijskog kolegu predsjednika Ahmeda Al-Sharu da je odlučio ukloniti Siriju s američke liste država sponzora terorizma. Obećao sam da ću ukloniti sve prepreke koje vas sprečavaju u obnovi vaše zemlje i vrlo brzo ćete to napokon moći učiniti, napisao je Trump Al-Shariju.
1: Sport.
0: Saga oko budućnosti Vladimira Petkovića na klupi reprezentacije Alžira dobila je novi zaplet. Nakon što su alžirski mediji prije nekoliko dana objavili da je BH stručnjak smijenjen poslije eliminacije od Švicarske u 16. finala svjetskog prvenstva, sada stižu informacije da razlaz još nije zaključen. Prema pisanju tamošnjih medija, Petković nije prihvatio ponuđeni sporazumni raskid ugovora pod uvjetima koje mu je ponudio Nogometni savez Alžira. Navodno, 62-godišnji stručnjak insistira na isplati kompletnog ugovora, uključujući i sve preostale plaće i bonuse koji su mu garantirani ugovorom. Alžirski mediji tvrde da ukupna vrijednost njegovih potraživanja iznosi oko 5 milijuna eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
1: Slušali

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.

11 sati i 41 minut. Slušate obiteljski radio Valentino, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 12 do 14 sati radarska u Jelah u općina Tešanj. Do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Kosova, općina Maglaj. Do 14 sati radarska u Mravićima, općina Dobojug. Također do 14 sati radarska kontrola u Tatar Bužaku, općina Žepče. Do 16 sati radarska u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla, Sarajevo. Od 12 do 13 sati radarska u ulici 18. Hrvatske brigade,

pojačanje promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima OLV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljima.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: A danas nagradno pitanje za vas, poštovani slušatelji, je prognoza utakmice koja se igra večeras u 22 sata između Francuske i Maroka. Vaše prognoze šaljite na broj 063-422-126 putem Vibera. A nagrađuje vas onaj ko pogodi rezultat, kompanija ROX Orašje. Možete da šaljete SMS poruke sve do 22 sata večeras.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.0.

0: U sarajevskom naselju Buća Potok vatrogasci su tijekom cijele noći gasili požar koji je izbio na nelegalnoj deponiji. Potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Kako su pojasnili, vatrogasne ekipe su uložile maksimalne napore da spriječe širenje vatre ka okolnim kućama, te intervencija potrajala jutros do 8 sati. Vatrogasci su se vratili iz terena, požar je lokaliziran. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s generalnim tajnikom Ujedinjenih naroda Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a u Njujorku. Tijekom razgovora predsjedavajući Bećirović je istakao da su u posljednje tri godine postignuti konkretni rezultati koji su od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijeli svijet. Tom prilikom on je ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine i postavljanja spomenika cvijeta Srebrenice u sjedištu UN-a, kao i na uspostavljanje posebnog UN programa posvećenog zaštiti istine o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. 9 evropskih zemalja pozvalo je Brisel da produlji izvanredne mjere fleksibilnosti za sustav ulaska i izlaska, upozoravajući da Evropska unija još nije spremna ukinuti postojeće zaštitne mehanizme. U zajedničkom pismu od 7. srpnja, u kojoj je Politico imao uvid, Belgija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal i Švicarska poručile su povjereniku za unutarnje poslove Magnusu Bruneru da su prvi mjeseci primjene sustava pokazali značajne poteškoće koje se ne smiju podcijeniti. Američki predsjednik Donald Trump obavijestio je sirijskog kolegu predsjednika Ahmeda al-Šaru da je odlučio ukloniti Siriju s američke liste država sponzora terorizma. Obećao sam da ću ukloniti sve prepreke koje vas sprječavaju u obnovi vaše zemlje i vrlo brzo ćete to napokon moći učiniti, napisao je Trump. Sport. Saga oko budućnosti Vladimira Petkovića na klupi reprezentacije Alžira dobila je novi zaplet. Nakon što su alžirski mediji prije nekoliko dana objavili da je BH stručnjak smijenjen poslije eliminacije od Švicarske u 16. finala svjetskog prvenstva, sada stižu informacije da razlaz još nije zaključen. Prema pisanju tamošnjih medija, Petković nije prihvatio ponuđeni sporazumni raskid ugovora pod uvjetima koje mu je ponudio Nogometni savez Alžira. Navodno, 62-godišnji stručnjak insistira na isplati kompletnog ugovora, uključujući sve preostale plaće i bonuse koji su mu garantirani ugovorom. Alžirski mediji tvrde da ukupna vrijednost njegovih potraživanja iznosi oko 5 milijuna eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.

0: 12:14, poštovani slušatelji, vi slušate popodnevni program na valovima obiteljskog radija Valentino. A sada idemo u oči 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Drago mi je što ovog dana, ovog puta mogu dobar dan da poželim, mogu slobodno da kažem ovom prijatelju Nerminu Alivukoviću, sekretaru organizacionog odbora Srebrenica.
1: Dobar dan, Tajbe, vama i dobar dan slušalcima obiteljskog radija Valentino.
0: Nermine, znam da si u velikom poslu, velikim obavezama ovih dana i svake godine tako bude. Evo, marš mira, jutro si iz Nezuka su krenuli ka Potočarima, 6000 ljudi, djevojaka, žena, staraca, mladih, motociklisti, biciklisti, krenuli su iz Bihaća put Potočara također. Rekli bismo, cijeli svijet je u znaku Srebrenice. Kako teku pripreme, Nermine?
1: Pa evo, hvala vam prije svega na prilici da govorim za vaš radio i kao što ste rekli, veliki broj ljudi, pa nije slobodno reći, nego sigurno iz čitavog svijeta, krenulo je prema Potočarima kako bi odali počast žrtvama genocida iz jula 95. i kako bi prisustvovali dženazi ukopu 10 identifikovanih žrtava iz jula 95. Same pripreme oko obilježavanja ove 31. godišnjice genocida krenule su odmah početkom ove godine, i gdje kada je formiran organizacioni odbor za obilježavanje 31. godišnjice sa 11 pododbora koji, hajde da kažem, uključuju sve institucije države Bosne i Hercegovine, entiteta i koje su uključene, dakle, u celokupnu organizaciju. Dakle, to je jedan tim ljudi, negdje oko 300 osoba učestvuje u samoj organizaciji. Dakle, svake godine se susrećemo sa velikim izazovima i evo, hvala Bogu, mogu reći da i ove godine kao i prethodnih dočekujemo 11. juli i sve one aktivnosti koje prethode 11. julu spremno.
0: Uz suze i tišinu, 10 tabuta ispraćeno je jutros iz Visokog za Potočare.
1: Tako je, dakle, 10 identifikovanih žrtava srebreničkog genocida je ispraćeno jutros u 10 sati iz Visokog. Oni su sad otprilike, dakle, prema satnici i utvrđenom protokolu, dakle, negdje u Sarajevu pred zgradom predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon čega će biti zaustavljanje kod prijatelje Markale, vijećnici grada Sarajeva i onda putem Sokoca i Han Pijeska uputit će se prema Srebrenici, a kao što smo evo i praktikovali prethodnih nekoliko godina, posmrtni ostaci će proći kroz Potočare, otići do Srebrenice gdje će biti kolona zaustavljena pred gradskom džamijom gdje će građani moći proučiti fatihu i odati počast žrtvama, a nakon toga vraćaju se u krug bivši fabrike akumulatora gdje će ostati večeras, a sutra po dolasku učesnika Marša Mira negdje oko 7:30 bit će izneseni u mezarje Memorialnog centra Potočari.
0: Nermine, imate li informacije sa terena što se tiče ovog Marša Mira, je li sve u redu?
1: Pa mogu vam reći, evo, vrijeme je, dakle, juče je posle podne, negdje oko 3-4 sata bila slabija kiša koja nije puno omela učesnike Marša Mira jer prva dionica, dakle, od Nezuka do Lipja je jedna od najkraćih dionica i učesnici Marša Mira su došli, dakle, u kamp prije te kiše, šatori su već i cjelokupna logistika bili postavljeni na toj lokaciji, tako da nije bilo apsolutno nikakvih problema. Danas je druga dionica od Lipja do Mravinjaca u opštini Bratunac, jedna od, hajde da kažem, zahtjevnijih trasa gdje se prelazi, dakle, planina Udrč, kuda su, jeli, Srebrenčani u julu 95. pokušavali, jeli, domaći se slobodne teritorije na području današnjeg Tuzlanskog kantona, ali evo, vrijeme je, hajde da kažem, idealno za pješačenje i sad za sad nema, dakle, nekih većih problema, osim žuljeva koji standardno prati ovaj Marš Mira, ali tu su svakako i medicinske ekipe, dakle, Crveni križ Tuzlanskog kantona sa, dakle, velikim brojem svojih volontera, tu su također i medicinske ekipe sa područja Tuzlanskog kantona, Brčkog distrikta kantona, Sarajevo i Zeničko-Dobojskog kantona, tako da su svi oni, dakle, združenim snagama uključeni, dakle, u pratnju Marša Mira. Tu je svakako i helikopter oružanih snaga u slučaju neke hitne medicinske evakuacije. Sad, hvala Bogu, sve protiče u najboljem redu.
0: Imate li informacije tko sve pristiže u subotu na dženazu od zvaničnika iz svijeta?
1: Ono što, evo, u ovom momentu, dakle, još uvijek pristižu te prijave, ali ja ne bi izlazio, dakle, sa tim podacima dok ne budemo imali konačan spisak, dakle, koji će biti nekad sutra u popodnevnim časovima, ali, dakle, bit će tu predstavnici iz Europe, dakle, a također i ove godine smo ostavili mogućnost, kao i prethodnih nekoliko, da oni koji ne mogu, jeli, iz objektivnih razloga prisustvovati komemoraciji dženaze, da mogu poslati svoje video poruke. Te video poruke pristižu, tako da ćemo sutra u popodnevnim satima imati kompletnu, ajde da kažem, listu onih koji će se obratiti, da li lično ili putem video poruke na samoj komemoraciji.
0: Nermine, hvala ti puno i želim ti puno snage kao i svima u Srebrenici ovih dana.
1: Hvala Tajbe vama na ovoj podršci i još jednom pozdrav za sve slušalce obiteljskog radija Valentina.
0: Hvala. Bio je to, poštovani slušatelji, sekretar organizacionog odbora Srebrenica u oči 31. godišnjice genocida u Srebrenici, Nermin Alivuković. Vi ostanite uz obiteljski radio Valentina.

Pjevačica Bonnie Taylor, poznata po mnogobrojnim i velikim hitovima, preminula je u 75. godini života. U priopćenju objavljenom na službenoj internetskoj stranici pjevačice stoji: njena obitelj i njen tim sa slomljenim srcem objavljuju da je Bonnie sinoć iznenada preminula u bolnici u Portugalu od posljedica bolesti od koje se liječila. Dodatno priopćenje objavit ćemo uskoro, no za sad molimo za privatnost kako bismo se mogli nositi s ovom tragedijom, javlja BBC. Slušamo Bonnie Taylor.

12:36, idemo sada da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati radarska u Jelah, u općina Tešanj. Do 14:30 u mjestu Kosova, općina Maglaj. Do 14 sati radarska u Mravićima, općina Dobojug. Do 14 sati radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Sve do 16 sati radarska u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla, Sarajevo. Do 13 sati radarska kontrola u ulici 18. Hrvatske brigade u Tuzla.

od 13 do 14 sati Ratarska u mjestu Omerović i općina Teočak. Od 13 do 14 sati radarska kontrola na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu od 13 do 15 sati radarska na cesti Potočari Dubravice. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Donji Vakuf, Rostovo, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. 7. na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Danas će ova zabrana biti na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11.7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put.

Etno restoran Dudin konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin konak Garevac Modrića.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, wow. Bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom sutra 10.7. organiziraju stajanje u crnini i šutnju na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Tom prilikom bit će izvedena i scenska akcija "Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici" uz podršku umjetničkih kolektiva Škar i organizacija civilnog društva. Genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svjetskog rata u Europi. Režim Slobodana Miloševića saučesnik je genocida pružanjem ogromne političke, vojne i logističko-financijske pomoći vojsci Republike Srpske, navode iz ovog udruženja uz podsjetnik na činjenice. Država Srbija je presudom Međunarodnog suda pravde proglašena odgovornom za kršenje konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Ustavni sud Bosne i Hercegovine objavio je obrazloženje odluke kojom je odbio zahtjev 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Zahtjev se odnosio na odredbe kojima je u Krivični zakon BiH uvedeno krivično djelo nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Hrvatska traži još 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu, a unatoč svim naporima s hrvatske strane, Srbija i dalje ne želi surađivati, izvijestio je danas saborske zastupnike državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Darko Nekić. Srbija i dalje ne želi surađivati, pa Hrvatskoj na raspolaganju ostaje poglavlje 23 u postupku pregovora Srbije s Europskom unijom, rekao je Nekić u saborskoj raspravi o izmjenama i dopunama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Osnovni im je cilj omogućiti provođenje ostavinskog postupka i za osobe nestale ili smrtno stradale u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa, bez obveze prethodnog proglašenja te osobe umrlom, istaknuje državni tajnik Nekić. Američki predsjednik Donald Trump obavijestio je sirijskog kolegu predsjednika Ahmeda Al-Sharu da je odlučio ukloniti Siriju s američke liste država sponzora terorizma. "Obećao sam da ću ukloniti sve prepreke koje vas sprečavaju u obnovi vaše zemlje i vrlo brzo ćete to napokon moći učiniti", napisao je Trump.
1: Sport.
0: Zlatko Dalić od srijede više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, a njegov nasljednik bi sljedećeg tjedna trebao biti poznat. Riječ je o Slavenu Biliću, koji je u razdoblju od 2006. do 2012. godine već bio na klupi vatreni. Njegovo ime provlači se već neko vrijeme kao mogući nasljednik. Protukandidat bio je izbornik Hrvatske u 21 reprezentacije Ivica Olić, no na kraju se Hrvatski nogometni savez odlučio za Bilića.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

13 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve za danas u smjeni broj 1. Sa vama u 7 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako vi ostanite na istim valnim duljinama. Želim vam svako dobro i do slušanja.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Čaj.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac www.voker.ba.

0: When I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Karpat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, e tu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud, bez milosti me kuće.

0: na zemlji.
1: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski rad.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: When I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/ba i raskladite se ovo ljeto. Oh, yeah.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection Express.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 16 sati, vijesti na ORV-u.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: međunarodnoj zajednici postoji puna suglasnost o tome da je Bosni i Hercegovini i dalje potreban visoki predstavnik, i to sa punim ovlastima, a one će svakako biti korištene bude li potrebe za takvom intervencijom. Ovo je potvrdio danas Luis Krišok, koji trenutno obnaša dužnost visokog predstavnika. Iz visokog ispraćena kolona sa posmrtnim ostacima, kojima se nalaze posmrtni ostaci 10 žrtava genocida, koji će u subotu biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u Podgorici poručio kako je za Hrvatsku važno imati sugovornike kakav je Crna Gora, s kojima se može normalno razgovarati. Naš prvi susjed Srbija naoružava se sistemima koje mi nemamo. To znači da ih moramo nabaviti. Među ostalim je rekao Milanović. Srbijanski predsjednik reagirao. Nazvao je budalaštinama izjave predsjednika Milanovića, koji je upozorio NATO na naoružavanje Srbije i da će Hrvatska nešto u vezi s tim morati poduzeti. Katar osudio napade na brodove u Hormuškom utjesnacu u telefonskom razgovoru sa iranskim ministrom vanjskih poslova, poručivši da bi se Iran i Sjedinjene Države trebali obvezati na političke pregovore isključivo, a ne na sukobe. Europski parlament usvojio je amandmane na prijedlog kojim bi se elektronskim komunikacijskim servisima ponovno omogućilo da dragovoljno otkrivaju, uklanjaju i prijavljuju sadržaje seksualnog zlostavljanja djece na internetu, ali je zatražio da komunikacije budu zaštićene end-to-end enkripcijom i budu izuzete iz opsega tog zakona.
1: Sport.
0: Francuska i Maroko večeras po našem vremenu od 22 sata na stadionu u Bostonu otvaraju četvrt finale svjetskog nogometnog prvenstva. Biće ovo njihov prvi međusobni ogled nakon polufinala prošlog mundijala u Kataru, a kada su Francuzi slavili 2-0. Marokanci su tada, unatoč porazu, postali prva afrička reprezentacija koja je izborila jedno polufinale mundijala.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, jutarnju temperaturu od 15 do 21, najvišu dnevnu od 25 do 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: si putil vody na frekvenciu na streamu RV Rádia. Presukla Tamara Borisa i nakon par decenija, samo sad u novom ruhu, neću reći u novom outfit. Jedan treper je gost na pjesmi, pa prerađeno to, prikladno nekako, prilagođeno današnjom muzičkom vremenu.
1: Hello everybody!
0: Dobar dan, svima vas pozdravljam, svima vam želim dobar dan. Upućujem na početku, na startu našeg druženja, šestosatno je u pitanju, Flash News, pa onda jedna pjesma i onda ide najavna riječ u četvrtak, 9. po redu kroz 7.2.26.
1: Ljeto uz ORB.
0: Jel četvrtak mali petak, ono dan kad se... A uglavnom najteži poslovi završavaju, bar kroz tjedan. I ono, polakice, ali sigurno planovi za odmor počinju dobivati pravi pravcati oblik. Ma šta vi radili u ovim trenucima ili ne radili ništa? Ja ću vas srdačno pozdraviti, pozvati da ostanete na istom pečatu biljegu tetovaži koja je uklesana na tri slova. Zvuk znači. Miksat ćemo najbolje hitove. ORB. Ja sam Miroslav. Prijatne vanjsko-temperaturne vrijednosti, tu negdje je blizu idealnoga, oko 25-6 Celzijevih, taman za dobar osjećaj i biometeorološku posloženost. Neka sve bude i cakum pakum kad je vaš osjećaj u pitanju. Sve vas srdečno pozdravljam i još jednom kažem, ostanimo u družbi zajedno uz najbolji hitov.
1: Ko će ti kupiti?

0: da more, evo možda pitanje za one koji su na velikoj bari
1: u ovim trenucima uz ORV radio.
0: Idemo, jedna reklamna poruka, nova je, sigurno će prijeniti pažnju, dolazi nam iz Maxija, pa ćemo onda opet reklamno pozdraviti vozače i još jednom ih pozvati da budu tu.
2: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka u prodavaonicama City Centra in, Maxi marketima i supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti, 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
3: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
0: Jerkonik Brško, čuli ste? Vozač me rekla na poruka prije toga svima. Što da ne? Pa bolid za nagradu, ej. Da, znaš, ako su dva bosanca, ono, ne znam, na izlogu vidjeli reklamno, pa sad, ajde, može se i osvojiti. Ja, što bi mi dobro došao jedan ovakav, a? Sanja, mako Bog, da bude moj. Pa jesi odigrao nagradnu igru? Pa nisam. Pa kako će?

0: sretan. Ej, noć pod svijetama. A ponesi ovo dok slušaš neke ljetne stihove, pjesme, kako god hoćete. Kad će ako neće sada? Odabrana ili odabrani. Noć, ljetna, vruća, topla, fina, prijatna. Pod svijetama. Ajmo se sad konsolidirati. Vrati se u stvarnost. Ok, u vinklu smo. Radimo svoj posao. Idemo u prometnu centra.
1: ORV Prometni infocentar.
0: Ništa nije pristiglo u zadnjih 15 minuta ni sa vaše strane, a kažem škrto je sa radarskim, bar za ove sate koji nam dolaze 1, 2, 3. Jer izbilja malo i oni dali si odmora oduška godišnjega ili odmaka. Stanje na cestama, Bihamk, kratko.
2: Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje, a promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara.
0: Sad za sad ne zahuktava se na graničnim prijelazima. Onaj sistem novi izlaska, ulaska Schengen zona, tlo Evropske unije na snazi je. Međutim, moguće su kolone na valove. Tajming sadašnji je ne. Sve ok. Čeka se između 10 do 30 minuta. Pažljivo gledam šta se radi. Imaš tamo kamere na Bihamku, na Haku. Imaš na ORV svako malo upozorenja. To ne smijete biti handicapirani za informacije. A imamo li išta od radara sada? Nemamo. Vjerovali ili ne, nemamo. Za ovaj sat ja nemam podatke ni o jednom radaru. To ne znači da faktor iznenađenja ne treba uključiti. Da pače, treba. Nikad ne znaš, a i oni zadržavaju pravo izmjena biltena raspoređenih kroz dan. 063-422-126 Viber je ORV broj, da ne bude negativnih iznenađenja uz prijedlog za dobru pjesmu dok vozite. Sretno, ugodna putanja.

0: bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. augusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Ljeto uz ORV.

0: Ela gazela.
1: Ok, vrelina radijske playliste. Polako, ali sigurno, ono, idemo zahuktavajuće. Uhvatimo dobar ritam, a tek će kasnije pući ona vatra radija. Dobro, ostali u istoj, iako želimo da iskra dopire do svih vas u svakom trenutku. Ljudi, slabo mi se nešto kladite, ono, ispunjavate dobitni tiket radijske ORV kladionice za mundijal, a... Jeste li se razbacali rezultatima za večeras prvi meč četvrtfinala? Sastaju se Francuska i Maroko. Gotovo je, sada idu one eksplozije. Najkvalitetnije bi trebale biti utakmice, pa vidiš. Prognoziraj, pogodi rezultat meča Francuska i Maroko i dođi do dobre vrijedne nagrade koju u ovom krugu nagrađivanja osigurava kompanija ROX. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brško.
0: Hvala lijepo našim SP, svjetsko prvenstvo pokroviteljima, kompanija ROX, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. Može li Maroko večeras napraviti jedno pravo pravcato malo čudo? Poslati kući najveće favorite, najmoćniju ekipu i koja je pokazala najuvjerljiviji nogomet do sada. Galske pijetlove, francusku reprezentaciju, Mbappé i ekipa, a? S druge strane, Salah i momče. Šta vi kažete, ljudi? Je li groznica vlada? Ok, pomalo, da. Sve top, sve ok kako treba. Ima odličnih utakmica, poteza, rezultata. Znaš šta je javnost je svjetska rekla? Samo jednu stvar. Ne valja FIFA. I dobrano su u pravu. Pogotovo sudačka organizacija. Ostavimo to po strani. Uvijek je to pod nekakvim utjecajem, političkim, financijskim, lobističkim ili kako god. Ajmo mi ono što je u domenu nas običnih smrtnika, a to je uživati u trenutku i pogoditi rezultat, veli. Pošalji mi rezultat utakmice Francuska-Maroko na Viberu RV Radija broj 063 422 126 i osvoji vrijednu nagradu kompanije

0: i Chris Brown. Neki od vedeta novog svjetskog muzičkog vala. Rita, Chris, J-Lo, pa ona baš i nije novi val.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Svijet je danas rastužila informacija, stigla s klinike iz Portugala. Umrla je jedna od najvećih ikada, Bonnie Tyler. Ajde, nemojte nam to raditi. Sve se iskompliciralo u bolnici. Trebalo je biti rutinska operacija slijepog crijeva. Odrađeno kako treba, sve u redu. Međutim, Bonnie Tyler nakon operacije doživjela srčani zastoj. Trebala je biti reanimirana, kažu ljekari, u rekordnom roku, jer je sve bilo na dohvat ruke, ali tijelo nije izdržalo. Šta reći? Nema tu riječi. To su ljudi koji su ostavili trag, koji će zauvijek biti. Slušajte ovaj genijalizam od sada pokojne Bonnie Tyler. Možemo samo reći hvala joj što smo dijelom bili dio njezine profesionalne karijere.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 5 je popodne. Vijesti na ORF.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: međunarodnoj zajednici postoji puna suglasnost o tome da je Bosni i Hercegovini i dalje potreban visoki predstavnik s punim ovlastima, a one će svakako biti korištene, bude li potrebe za takvom intervencijom. Ovo je danas poručio Luis Krišok, koji trenutno obnaša dužnost visokog predstavnika u našoj zemlji. Vijesti. Iz visokog ispraćena kolona sa posmrtnim ostacima u kojima se nalaze tijela 10 žrtava genocida, koji će u subotu biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Vijesti. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u Podgorici poručio kako je za Hrvatsku važno imati sugovornika kakav je Crna Gora, s kojima se može normalno pričati. Naš prvi susjed je Srbija. Naoružava se sistemima koje mi nemamo. To znači da ćemo ih morati nabaviti, dodao je Milanović. A s druge strane, reakcija srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je ovakve izjave nazvao budalaštinama, upozorio na to da naoružavanje Srbije ne prijeti nikome i da eventualno Hrvatska mora s tim nešto uraditi. Katar osudio napade na brodove u Hormuzu. U telefonskom razgovoru sa iranskim ministrom vanjskih poslova kazao da bi se Iran i Sjedinjene Države trebali obvezati isključivo na političke pregovore, ne na sukobe. Europski parlament je usvojio amandmane na prijedlog kojim bi se elektronskim komunikacijskim servisima ponovno omogućilo da dobrovoljno otkrivaju, uklanjaju ili prijavljuju sadržaje seksualnog zlostavljanja djece na internetu, ali je zatražio da komunikacije zaštićene end-to-end enkripcijom budu izuzete iz opsega tog zakona. Sport. Počinje rasplet na svjetskom prvenstvu. Francuska i Maroko večeras po našem od 22 sata na stadionu u Bostonu otvaraju četvrt završnicu mundijala. Biće ovo njihov prvi međusobni ogled nakon polufinala prošlog svjetskog prvenstva u Kataru. Francuzi su tada bili bolji 2:0. Marokanci, usprkos porazu, ispisali su povijest. Bili su tada prva afrička reprezentacija koja je izborila proboj među 4 na svijetu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju, sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Ujutro od 15 do 21, najviša dnevna temperatura od 25 do 31 Celzijev stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: odvojeno je, odvojeno je, jeste. 17.5 i pol dokaz da smo tu uživo za vas. Poslije podne četvrtkom u Zoerve. Ja se raspričao kao da sutra ne postoji, a kao da i nije ljeto, nego ono da ljudima zvockati po glavi, jel da, pusti im ljetnih hitova i ne moraš toliko. A se ne bi bio ja kad ne bi... Oću, evo, dopustit ćemo, idemo posložiti hitove koje ste i vi poželjeli. Slobodno šaljite prijedloge na Viber studijski broj 063-422-126.
1: Ljeto uz ORV.
0: Čeka vas od ljeta do ljeta, čeka vas put do tebe, čeka vas Lolo, ADHD ili nešto na taj način. Čeka vas eksplozija, čeka vas Forca, sve ste ovo vi poželjeli. Hvala vam lijepo ljudi, pišite mi i dalje. 063-422-126 Viber je ORV broj, 24 do plus 27 u Celzijevcima je okolo, teritorijalno gdje smo pokriveni signalom. Tuzla, Brčko, Bijeljina, Orašje, Županja, Gradačac, Modrića, cijela Slavonija. I pitam te cijenjena, cijenjeni, u kojoj sredini slušaš uz i veliki, veliki pozdrav našoj dijaspori, ma gdje to, a bili u svijetu. Pošto ne bismo i temperaturne vrijednosti malo pročačkali i tamo. NPR, mene zanima kakvo je vrijeme trenutno u Štokholmu. Što da ne?
2: Jel bilo ljeto ili smo sve to sanjali?
0: Au.
2: Ljeto je uvijek onom ko se pojubi.
0: Ljetni hitovi dominiraju i note.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagram Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Hello everybody.
5: Hello, dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan svakome, želim ORV.

0: Trenutka hitova je sa playliste ORV radio. 17:28, vozač.
1: Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje, a promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara.
0: Još uvijek se gnjavimo kroz poslije podnevno špicu, neka ide malo i ljetnih upozorenja.
2: Budite maksimalno oprezni i skoncentrisani na vožnju. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Manja je gužva sa radarima. Što drugo, ulovit će jedan. MUP ga najavio na Zeničko-Dobojskom u kantonu, teritoriji općine Centar, mjesto je Heći. Imate li vi informaciju više s cesta, graničnih prijelaza, s parkinga, kako god? 063-422-126 i prihvati izazov dalje. Nabri playlistu radija, predloži neki hit koji bi voljela ili htio čuti.

Nije Afrika, ali jeste Amerikana. Mundial je i na ORV radiju. Jeste li poslali poruku i u studiju prognozirali večeras rezultat prve utakmice četvrtfinala u kojoj se sastaju Francuska i Maroko? Ljudi, Francuska je sila, moćni su, jaki, prejaki. Love veliko novo ostvarenje. Ekipa Didiera Deschampsa, predvođena ubojicom protivničkih vrata, Mbappeom, želi, pazite, postati tek druga evropska reprezentacija koja bi izborila tri uzastopna finala svjetskog prvenstva. Nestvarno. Dosadašnjim igrama definitivno je potvrdila status jednog od glavnih favorita za naslov. Koliko može Maroko protiv ovakve sile? Papir je papir, to jeste papirnati favoriti su jedno, međutim stvarnost na terenu je drugo. Nikada ne znaš u ovakvim utakmicama na nož. Javi ORV-u, prognoziraj rezultat i osvoji vrijednu nagradu koju je u ovom krugu darivanja sa ORV-a osigurala kompanija ROX. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo, naši poslovni prijatelji, suradnici, pokrovitelji Mundijala na ORV radiju. Velimo još jednom, koliko može Maroko, šta vi mislite, kako će glasiti rezultat onaj krajnji na semaforu? Prije, nevažno je, da li u onih regularnih 90, da li na osnovu i produžetaka. Nećemo penale ovdje ubrajati, zbrajati, to ne. Samo rezultat krajnji. Recite, izrazite se i dođite do vrijedne nagrade. Neko što ništa, okušajte sreću, ajmo se igrati, što da ne. Sad smo neutralno tu navijački, tako da možemo i razmišljati ono trezveno. Promisliti kako bi to moglo na kraju izgledati. Viber ORV-a broj 063 422 126. Nogometni gurmani, uživajte dok traje.

ka pobjedničkom postolju. Ok, slušali smo Shakiru, Burna Boy, himna, zvanična himna mundijala u Americi. E sad, pazite, Amerikanci od svega naprave i financijsko čudo. Tako će biti ovaj put, nešto kao na polovrijeme Superbola ili kada su najveća NBA finala. Tako što će uraditi i ovaj put na finalu za nogometni krov svijeta. Da, da. Na polufinalu utakmice, veliko, na polufinal, finalnoj utakmici napravit će se u polovremenu jedan glazbeni spektakl, a onda nestvarno u najvećem finalu. I na polovremenu nastupit će nekoliko svjetskih izvođača. Na što će ovo ličiti, ljudi? Pored svakako nezaobilaznih Burne Boy i Shakire sa izvedbom ovo Daj, daj, pazi, pridružit će im se BTS, pridružit će im se Madonna i Justin Bieber. Show će ovo biti za publiku ne samo na stadionu, nego širom svijeta. Znate da obaraju rekorde po onim, kažemo, polovremenima, jel da? I gdje oni sve to urade, pa to bude, ne znam, uđu u trending, razbiju ih, naprave dalje reklamu za svjetske turneje, naprave televizijska čuda, brojke ruše nestvarne rekorde, bla bla bla bla bla bla, možda preko sutra. Ali oni su Amerikanci.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Da, još smo dnevnom u terminu. Idu i reklamne poruke, ali ne preduge i neopterećavajuće. A i zanimljive su tematike. Mnoge ljetne, zar ne?
3: Radio Valentino.
2: Ljudi, ma dobro, to je ono kada informacije pristižu kao na traci. Kažem, režiju ovog spektakla u velikom finalu mundijala potpisuje genijalac Chris Martin, frontman najpopularnijeg trenutno benda na svijetu, benda Coldplay. Kaže, zahvalan sam i organizatorima i Bogu što mogu pokazati svoju inspiraciju na osnovu nogometne lopte, a publici širom svijeta obećajem uživati.

0: osjećanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 18. vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Nakon oscilacija na svjetskom tržištu nafte, vozači u Bosni i Hercegovini s velikom pažnjom prate hoće li doći do novog rasta cijena goriva, pogotovo nakon nove eskalacije u sukobima na Bliskom istoku. Iako su cijene sirove nafte u prethodnom razdoblju pokazivale znakove stabilizacije, analitičari upozoravaju da geopolitičke tenzije i dalje itekako mogu utjecati na nova poskupljenja. Vijesti. Sjedinjene Države i Iran nastavljaju s napadima u novom valu eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Prema iranskim državnim medijima, američke snage danas su napale područje oko nuklearne elektrane. SAD, s druge strane, nije potvrdio nove napade. Vijesti. Katar je osudio napade na brodove u Hormuškom utjesnacu u telefonskom razgovoru s iranskim ministrom vanjskih poslova, kazavši da bi se i Iran i Sjedinjene Države hitno trebali obvezati na političke pregovore, a ne na sukobe. Vijesti. Kamion sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog ljeta 95. u Srebrenici stigao je danas u Potočare, gdje su preživjele žrtve i članovi obitelji u suzama i tišini dočekali posmrtne ostatke svojih najmilijih. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović obratio se u UN-u povodom dana sjećanja, poručivši među ostalim da je usvajanje rezolucije o Srebrenici predstavljalo, rekao je, trijumf istine, korak prema pravdi i ohrabrenja za Bosnu i Hercegovinu, ali i cijeli svijet. Vijesti. Svjetska pop zvijezda Bonnie Tyler preminula je u bolnici u Portugalu. Hitno je prevezena u bolnicu na operaciju crijeva, stavljena u induciranu komu kako bi joj se pomoglo u oporavku. Međutim, srce nije izdržalo.
1: Sport.
0: Borba za polufinale svjetskog nogometnog prvenstva počinje večeras po našem vremenu od 22 sata spektaklom u kojemu će na suprotnim stranama biti Francuska i Maroko. Dvije reprezentacije koje povezuju i van nogometne veze, što će ovomu duelu dati dodatnu posebnu težinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju, sutra se očekuje sunčano uz manju na oblaku. Ujutro temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 25 do 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: meni skroz kasno poslije podne ili u susret ranom u večeri, kako god želite. Da, da, živo družba, 18 sati, 5 i pol minuta, ljetni četvrtak s prijatno vanjsko-temperaturnim vrijednostima, a koje baš urekao bih 99% populacije. Opet, kako je lijepo ovih dana, zar ne potpisali bismo te vremenske prilike do kraja ljeta da je moguće? Nije. Strefit će nas još toplinskih valova koliko hoćete. Sada je oko 25.
1: Ljeto uz ORV.
0: Jeste, a prije moje poslije podnevnog malog breka, odnosno kave koja će malo na brenzi, a onda nastaviti dalje i izgorimo zajedno u vatri radija. I ovog četvrtka hoćemo se dobro zabaviti, hoćemo ljudi. Sad smo okrenuli ploču i sa druge, treće strane, odnosno sviramo najviše trenda, najviše novijega ili najnovijega zvuka. Unatrag godinama blage retrospektive pravimo za ovaj tajming između 18 i 20 sati. A vas mogu samo opet pozvati i reći, predložite vi nešto što bi voljeli da smrvimo i da dodatno užarimo radijsku playlistu ORV-a. Četvrtak, to je onaj dan koji se folira jer naslanja na petak i dolazeći vikend. Da, da. 063-422-126. Neka zvuči ovako. Četvrtak bolje nego bilo koji vikend dan. Ajmo opravdati svih nas očekivanja. Zajednički sklopimo dopadljivu, zvučnu trend playlistu radija ORVA. 063-422-126. Izmećem se na neko kratko vrijeme, a onda vraćamo i kažemo nema stati.

kako ste raspoloženi na skali od 1 do 10? Pa tu je to negdje oko sedmice otprilike. E da, a uz dobru notu koja paše za poslije podnevni predah odmor ili u kojoj ste prilici, slobodno iskažite, recite svoje mišljenje. Nema potrebe da brenzate, da ko čitam, nidimo kažem zajednički u družbu koja će potrajati do 22 sata. Tako pa, šarat ćemo, bit će tu, trend zvuka s kojim nastavljamo i nadalje. Ja sam ovdje pogledao trećim okom šta ste vi već poželjeli, pisali, kazali. Bilo prilika ili ne, tek tako, da svira. Onda ćemo kasnije opet još dodatno popustiti kočnice, pa će biti flokerica, trend folk zvuka, mješavina istoga. Pa mora svaka duša pronaći svoj kutak u noti sa playliste ORV-a. Pozdrav od Miroslava i idemo zajednički provesti dopadljive zvučne minute, sate i ovog četvrtka.

0: Kad četvrtak zvuči bolje no vikend.
1: Tako je.
0: Velim ja, išibajmo u playlistu. Hvala lijepo, ja ne znam od kuda da krenem. U stvari išću po redu. Polako po vašim javljanjem, pa jedan dio umiksati je traženoga. Evo se libiti, dajte se opustiti. Pa popiti kasno poslije podnevnom. Neko pičence koje će osvježiti malo razgaviti. Ukrati osmijeh, darovati osmijeh njoj, njemu, ciljanoj, ciljanom. Ako vas kilometri dijele, tu je Radio Most u RV. Prenijet ćemo dopadljive poruke s vaše strane pristigle. Ima i toga, svega ima. Ima leptirića, ima svega i u obliku šišmiša letećega. Pozdrav onima koji su na cesti. E sad, pristigli su pozdravi i mahanje, zahtjevi za pjesme ovako. Tuzla, Brčko, Živinice, Duž, Slavonije. Malo mi je dijaspora do sada zakočila tek sporadičnih nekoliko poruka, a to je meni premalo. Hvala lijepo, u svakom slučaju, pozdrav vama koji slušate, a kazali ste u Austriji trenutno i Njemačkoj, gdje su ostale države gdje smo razbacani ko rasut, ja, riža je mala mac. Katara ide Aleksandra Prijović, može li de Vito i nas? Ma može, što da ne. Nešto od tsunamija, Miroslav, pozdrava, Brčko. Dvije kocke, ahahahaha. To je odgovor na ovu rukavicu bačenu u ring, jel? Dvije kocke leda i ide osvježenje. Oda, H2, ovo zakon, šta ti priča? Možda nešto od Uroša Živkovića, bit će 100%. Da li mu pasa ili nešto drugo? Javljanje, pozdrav, pečat iz Bijeljine. Pa bit će nešto od Čalistike i Kore, navarit ćemo, ne brigajte ništa. Nući je pravi, svirao sam to. Bio mi je najava petka, metak Nući i Severine. Izmislit ćemo nešto drugo. Šta je problem? Ne smije biti problem, ne smije biti barijera. Ako imamo utrku s preprekama, začas mi to preskočimo, makar i oborili, a onda patike ohladili u lokalu.

0: Novi pečat u zvuku.
1: Novi bal. Najnovije stvari koje rolate, volite slušati. Samo navite, sve su na jednom mjestu. Nema potrebe ići tamo, ne znam, po platformama skakati, ganjati koje kakve algoritme ili koje. Dovoljno je navi ili klikni na ORV i tu ti je

još malo animiramo, odnosno doprinesemo još jačoj nogometnoj groznici na radiju. Pratite mundijal, o da. A tko ne prati, jel da, bez obzira po spolu, čak i dame koje nikad ne vole ili ne prate, ne gledaju utakmice. Sad ovo već. A špirit je prosuta, pa mundijal je mundijal. Nego, mundijal je na ORV radiju. Igramo se, nagradna igra traje sve do velikog finala, odnosno spuštanja mundijalske zavjese. Idemo prognozirati, ljudi, ukoliko mi niste napisali svoju prognozu za večeras utakmicu Francuska-Maroko. Otvara se novi eliminacijski krug, četvrt finale svjetskog prvenstva. Prva utakmica i lijepo je ovo, neopterećavajuće raspoređeno. Sve četiri utakmice, pa po jedna, s četiri dana i to je taman. Večernji termini, pravo. Večeras počinje u 22, idealno vrijeme. Francuska-Maroko. Pošalju ORV u pismo. Prognoziraj, reci precizno, rezultat će na kraju utakmice glasiti tako i tako. I ukoliko pogodiš, očekuj ujutro ili sutra prije podne poziv od naše marketing službe. I nagrada u ovom krugu daruje kompanija ROX. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo naši mundijalski pokrovitelji: kompanija ROX, Stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. Još jednom ću se ponoviti u ovom krugu. Da li je kompanija ROX? Za šta? Pa lako je. Iako treba malo mučkanja, ono, ajdi na sreću, šta je kocka, šta je ljubav? Ako nemaš sreće u jednom, imaš u drugom. Ma spoj, neka bude miks jednoga i drugoga. Pogodi rezultat večerašnje utakmice četvrtfinala svjetskog prvenstva Francuska-Maroko i dosvoji nagradu. Koliko može Maroko? Bili su hit senzacija prošloga mundijala, ome guraju i ovaj put. Ali koliko mogu protiv ovih vanzemaljaca, ove francuske sile koja djeluje nezaustavljivo, zastrašujuće. U vršku napada predvođeno sa svemircem Mbappéom. Biće to spektakl. Pusti ti šta papir kaže, ono, sažvakat će ih, jel da, galski pijetlog. Francuzi tu nemaju, Marokanci, šanse. Nemojmo to tako. Nikad se ne zna u utakmicama gdje popravnog nema ili

0: slučajno se vozimo kroz Sarajevsku i pade nam Rasta na pamet. Može li Miki jedna sarajevska? Može, kad je. Kad se tako sve poklopilo, definitivno ćemo i to svirati.
1: Obiteljski radio.
0: Miroslavu pozdrav iz Slavonskog Broda, može Nova Katarina, pjesma Reci, može, bit će Slavonski Brod, veliki pozdrav i za vas. Da je, ne pečat Tuzlica, može bi Bagatela, bit će i ona. Ćao, Vampiri, Đ.B., bit će. Žala i Buba. Zatim, može li Party Party, Andreana Čekić, slušamo te u Modriči. Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama u Modriču. Tako, volim kad nekako na početku listova pribilježimo sve te sredine gdje smo prisutni ovoga četvrtka. Samo kažete ljudi i onda recite koja pjesma ide. Ako ima neka posjeta kao recimo ova. Možda nešto novo od Milice Pavlović uz specijalan pozdrav za Lidiju od anonimnog obožavatelja. Opa. Lido, Lido, Lido, Lidija. Reče frajer i ono, aludirajući na stari dobri folk hit. 063-422-126 je Viber ORV broj za tvoje pismo, a u istom prijedlog za neku mrvilicu.

0: mi budite okej. Okay. Budite mi dobro, svi budite fit. Sve će ostalo biti, odajde. Zvučno radio, hit terapija nakon iscrpljućeg još jednog radnog dana četvrtka. Zato jesu ovo naši trenuci, iskoristi svaku noć. I nesebično javi šta bi voljela i...
1: A leto uz ORV.
0: Tako je, svaka glava šta... Može glava kako hoće, ali bitno je čelo, je li tako?

u boli ga. Ako nisi, a takvih je veoma malo. Zavoli playlistu ORV radija. 20.01. Nije vrijeme za nove vijesti. Vrijeme da se opustite, da imate trenutke uz trend.

0: dobar osjećaj iznutra. Pozdrav za Edina i mu jesir. Evo i vi ste se pridružili ekipi, obzirom da mi je na redu omiljena bivša i ranije tražena. Ide Maja Vjerović dalje kroz rano večer ili kasno poslije podne. Jeco, gdje si Jeco? Prenosim sa zadovoljstvom taj povezujući pozdrav od tebe iz Bijeljine za tvog dečka u Beogradu.
1: Bravo.
0: Da li ste mi tražili može li nešto od ECC? Ma može, bit će, dodat ću. Pozdrav Miroslave, može li Barbara i gospođetina? Ono damski pristup, jel tako? Može li nova Elma Sinanović? I nju ću dati. Ajde, ostaje za ovu rundu. Nego još upitam ljubitelje nogometa ili one koji igraju na sreću. Okušaj sreću, ne moraš niti znati. E, kažu u kocki prvi faktor, number one, sreća. Prognoziraj mi rezultat utakmice večeras četvrt finala na mundijalu. Francuska, Maroko. Precizan rezultat molit ću lijepo, porukom napišite i ukoliko pogodite, očekujte sutra, ujutro ili prije podne poziv iz naše marketing službe da vas obraduje i kaže svaka čast za ovo. Imate nagradu iz kompanije ROX, jer mundijal je u Americi, mundijal je na ORV radio. Za sve Viber studijski broj 063-422-126. Eto je bivša, joj, iz riznice sjećanja, evo. Izvlačite ove, ne iz podruma i naftalina. Omiljena bivša za sve vas koji ste ju tražili, a hvala Bogu, ima vas puno.

Karadžiću, neću gnjaviti, a dobro će doći informacije o onima koji su na cesti Tuzla Orašije. Konkretno Srebrenik, vi ste dojavili policijsku nedaleko od benzinske. Hvala lijepo, još jednom. Dalje, radar još određeno vrijeme lovi kroz Dobrnju, nadomak Tuzle, velim poveznica Srebrenik Tuzla. Pa da ne bi bilo, ponijelo nas ORVA, nisam ni osjetio koliko je stisnuta ta papučica gaka. I onda zveknite po novčaniku, ne znaš gdje si.

Ovo je frajer. Evo, obožavate Elice, funky nje, dan, ljepša strana života, planeta, kaže. Rasta nikad nije moćnije izgledao vanjsko-fizički. Ja bih rekao da zvuču, nikad nije, bar u onom pravcu kojeg ovaj

nikad nije bolje zvučao. Vibe koji ne prestaje, niči pleši ponovi. Ovdje dan ima svoj ritam. Najbolje pred vikend vrijeme počinje prije vikenda. To, neke muzika glasno, a brige tiho.

skromna duša biva i nagrađena. Megalomani ili oni koji teže neostvarivomu što im i nije namijenjeno, bilo u ljudskom ili nekom predmetnom obliku, sve jedno. Iz vaših riječi, ej, izdržimo ljudi, možemo mi to.

Gospon, u množini, slušate mi. Jel imate nešto kroz redove? Ja ću celofaniti kako i vi plasirate. Za neku svoju odabranu, ciljan, onu jedinku od pa pola čovječanstva NPR 4 milijarde, a? Ej, ti moja! Vaša, naša, zajednička. Ne, nije ono što mislim. Kad kažem ovo u ženskom rodu, onda mislim naša playlist.

živjeti četvrtak. Da, uz full gas doživimo Friday i dolazeći vikend. E, ovo ti je rezervacija ulazne karte za pomenuto razdoblje.

0: noćno djelo, ja? Zasijela ekipa, svaka čast. U sabrana djela Marijana Badela. Mana je švepsi na stolu. Dobro, dobro. Dalje, imaju i pod, ovako pod pjes. Pozdrav od Lava za Tigricu. Ono da se zna. Evo, po akciji sam ja, ono da se razumije. Bitno je da se vi prepoznate. To je u stvari najbitnije. E, ima još jedna. Ćao. Ćao. Je li može za drugaricu modela? Prijovička i gatara. Svirao sam gataru, bila mi je prije nekoliko songova, ali ću pustiti nešto malo kasnije. Opet od Prijovičke, jer je traženo abnormalno, pa još jedno 4-5 puta. Biće 100%, samo malo strpljenja, neka bude i to je t. Dalje, Brčko, jasno. Kod vas se ne pije produžena kao. Ja mislim da je tu najduža na svijetu. Ona se crlja jedno 3 sata, a?
1: Sve ti se gasi, od mene se pazi. Ovaj osmeh lažni zna da zavara.
0: 063-422-126 Viber i ORV radija. Izdominiraj ovaj inbox i zapali playlist.
2: Šako mosto, da uvek zna se ko je post.

Pozdrav za ekipu naslonjenu na ogradu. Slušamo te ispred Merkatora na parkingu. Ja, ljudi. Nestvarni ste, hvala vam lijepo s moje lijeve strane svima. Ne znam, malo mi je dijaspora zakazala. Brojni su ljudi ovdje s domaćih teritorija, teritorijalno. Ono frekventno gdje je pokriveno, a ide li taj stream, odnosno, je li ide klik na play s adresom 3w.valentino.bh.com? Opet, opet, opet, iznova, opet, to je to, kad se pogodi žica. A ovo? Idemo rasturiti zvučno, idemo pojačati ORV, ne puca u pikove, razbi.

0: se Miroslav, pozdrav iz Šance.
1: Hvala lijepo, veliki pozdrav iza vas.
0: Crni gavrane, Lukas.
1: Dobro.
0: Nestvarno, još jednom je traži na omiljena bivša Maja Berović. Sirao sam ju, bila je prije neko kratko izvjesno bilo.

0: pozdrav za jednu Brčanku, kratko ošišanu, a no.
1: Pa što, pa to je cool skroz. Za promjenu, jel da? Ono, Shine the Connor, da, pazu. Da. Pozdrav za Lilu od Borisa, prenosi mi to. Miroslav D. sa PT. Može li mile, kilo dole, kilo gore? Ma može, piće. Ništa, tu smo mi u četvrtak navečer u ZOA RV Radio. Uz Miroslava kujemo planove za vikend. Ti planovi četvrtkom navečer postaju ozbiljni, deli. Tako je, blizu. Ma ova, ja kažem, nek se četvrtak večer pretvara da je petak, ne smijeta. Psiho. 063-422-126 Viber i ORV radija. Broj za tvoj hit prijedlog, reci magičnu riječ.

Sve krema oko mene. A pa zato je meni. Šta da kažem? Eli Jovica, Miki, please, samo pozdravi najzgodniju u Bijeljini. Eto je, u tvoje ime, Kingu. Ide like za ORV. Ej, još jednom, prognozirajte mi rezultat. Kažite, kako će glasiti krajnji rezultat na semaforu nakon isteka 90 ili 120 minuta? Večeras u prvoj četvrtfinalnoj utakmici na Mundijalu. Francuska, Maroko. I šta? Ukoliko pogodite rezultat, očekujte ujutro ili sutra prije podne poziv iz marketing službe ORV radija. Jer ORV Mundijal traje sve do isteka svjetskog prvenstva. Amerikana, nek se vrti lopta na glavačke svijet. Ej, sve je na opačke. I onako su životi danas takvi. Pokušaj sreću. Javi na Viber. Koji će biti rezultat? Kaži mi o svoju vrijednu nagradu koju u ovom krugu daje kompanija ROX. Jel dogovoreno, ljudi? Ma lupi, ostaćete živi. Šta je problem? 1-1-5-1-3-2-3-3-18-6. Nemaju pojma, deremo ih 5-4. 3-2, kako god, ljudi. Može, Ivo ću prenijeti. Da. Pozdrav Miroslava za tebe. Može li nešto za princezu Melinu? Ali da trese sve. Biće, što bi rekla Teodora. Trese se sve ko tribine u Majamiju.

0: i masu u kucu.
1: Najbolja večernja atmosfera na ORV-u. Uz Miroslava.
0: Ovdje se ne bavimo bubljakom. Ovdje su provjereni hitovi i najcoola raja uz ORV radio.

Lekerice, može nešto od Marte, ma može. Pozor iz gradača, polako, ali sigurno samo vi točite i ove prave pravcate folkerice, jer munjevito, ne stvarno, brzo prolazi vrijeme kad se ovako, kao, cool društvo, a i uz dobru muziku. Znam, znam, ko da leti, zato ističe 10-12 minuta je do 21 sat. Dobro večer, o, hvala lijepo, veliki pozdrav na još jednu adresu. U obala, ne umije u pitanju, BH more, a? Može Ivana Krunička s gospodine na redu, evo iza Maje Verović i ledeni kraj. Voda, taman topla, a? Jest. Pogled iz terace na onaj hormuški klan, tjesnac, BH mora, dobro?

Pa lijepo cijenjeni poštovani Marsovci, pozdravi za vas na Mars. Ode signal, ode u nebo. Dobro večer, pozdrav, dobro večer i vama pozdrav. I vama isto pitanje, jeste vi dobro?

sad uveli ove papirnate slamčice, one su vjerojatno ono jestive i za jednokratnu uporabu. E, ja ono nikad nisam uspio kako treba. Uvijek se vrh nekako polomi i pospati. Zagrizi. Koji uvede i on.

0: strane to jeste silikonske, ne može im ništa ni biti.
1: Odavno gledam te ja.
0: Uvešimo cenzuru, moderaciju sa ove.
1: Na tebi. Sve mi se dušo.
0: Što hvatate zvečarku za riječ? Kilo dole, kilo gore. Nek ima svega, nasjeckaj na deblji komad.

0: poslovni prijatelji, saradnici.
1: Da, da.
0: Reklamno ste kod nas godinama. Svaka čast. Hvala vam lijepo. Ma ja, znate šta je problem? Uvijek dođem na kasu i ono kolutaju očima kad ne vidim. Nikad nemam sići. I uvijek im pokupim sve ono kovanica što imaju i onda poslije...

Pisatelj, samo tu bivaj. Kako, kako, ko s loptom igrati. Sad će Francuska i Maroko prvo četvrtfinale.

uzvratni pozdrav. Vi ste kazali, ja ne. Ograđujem se. Pozdravi za dvije karikature. I za majstora ispod dizalice. E, ograđujem.

Pokopali si stene, ali u pjesmi će trajati, jel tako? Miroslave, pozdrav za tebe, jedna Jugoslovenka, od Brene, ako možeš. Možda. Od Indire nam nešto nareži, vele majstore. Dobro. Draganu Mirković sam, evo, svirao malo prije, bio je Cvijet njen.

0: možemo li mi od Sinana izabrati?
1: Možete ljudi, pa to,
0: zato vas i zovem.
1: Dajte i vi, nemoj da ja budem sam, dirigentska, muzička uređivačka palica. Pa vi ste, pa to je i vašemu, da, da. Interakcijski, najjaču playlistu sklapa. Zato ja i tražim pomoć svo vrijeme, 20 minuta do 22 h. Do početka četvrtfinala i do moje odjavne riječi. Ništa, ja sam rekao dvojka, eto. Teško pogađam, ali me išlo ovoga mundijala, precizno rezultate sam pogađao. Naravno, ne mogu ja ni u kakvoj igri sudjelovati. Ali sam pogađao ono kad je bilo 3-1, kad je bilo 2-1, pa opet 2-1. Večeras ne smijem reći rezultat, ali ću reći, Maroko će senzaciju stoljeća napraviti i poslat kući. Struju od reprezentacije, daleko najkvalitetniju ekipu, galski pjetlova, Francuzi. I vi se igrajte ljudi, zajedno sa mnom, do još ovih 20 minuta pogodite rezultat utakmice Francuska-Maroko i dođite, osvojite vrijednu nagradu jednog od naših mundijalskih pokrovitelja, kompanije ROX. Eto, i to na Viber ovdje, ušaltajte se na broj 063-422-126. Jel dogovoreno? Daj za zazubicu nešto od Indire, oću, obećao sam, bit će, šta ima broj? O, pa gdje si, Tare iz Line? Kakav si? Jedna za tebe, specijalna, ali ono brzinska da bude. Može, kakva je situacija u kafiću? E, ja sutra trebam na termin i taman ću te i vidjeti. Okej, bit će, reci šta treba.
2: Kafansko večer.

0: 1-0-2-0-2-1. Da otvorimo jednu nagradnu igru na triplu. Ko Hakimi. Ne volim izraz Hakimi. Ne znam da li ste upratili, čitali novine, ali taj lik je na sudu zbog... Da, djevojčica je u pitanju. On je trebao biti u zatvoru, samo ga je novac spasio da igra i na mundijalu ili god. Joj, ali pustimo te bolesnike, idemo ovako provući sada nešto zdravo. Najbolje iz folk dionice ikada. Era južnog vjetra, sinani gradom se šapuće.
1: Pita me i Bog, zašto tako činim od života svog?
0: Gađaj me, ali ne fula.

0: Bosanskom jezicu i za sve koji vole, a puno ih voli ovu pjesmu od Collapse Benda Bosna. Koliko će Bosna ostati ponosna, a to ovisi od nas koji smo iz BiH.
1: Nemojmo zaboraviti Hercegovina.
0: Nek mi oproste oni čiju poštu nisam stigao otvoriti, a pogotovo u pjesmi ispoštovati. Ipak uvijek je vrijeme ograničeno, ali zato vas pozivam na sastanak opet uz Folkerice nedjelja. Poslije podne od 15 sati se najavljujem i cijelu smjenu 6-satnu imamo vremena, ali baš da za svakoga nešto pustim, priuštim i da svo vrijeme svijeta zabavimo. Jel može? Jel dogovoreno ekipa? Pustio sam ipak puno toga traženog s vaše strane i ja mislim da je ovo bio jedan dobar miks. Šarali smo žanrovski, bilo je novog pečata, trend zvuka, folka, pa onda čistih narodnjaka, folkerica za rezanje žila. Jeste li vi zadovoljni? Niste? Slobodno uputite kritiku, ukoliko ne, trudit ćemo se da postanemo bolji. Nikada iskorak naprijed nije promašaj. Hvala lijepo od Miroslava, jedan veliki pozdrav. Skupu ste poželjeli i za odjavnu riječ. Do nedjelje u Folku 15 sati čekat ću vas kod OK ORVA obračun s najboljim hitovima. Ćao!